le mona ke bapadisa mokhaba ngwana ka mokhaba ka mokhaba ka mokhaba ka mokhaba ka mokhaba ka mokhaba di batla go ne le bo tjatjiwane le bo doctor